mesaji zanyu zo nkuzirora bayite. Ayayayayayaya. Kale okwa ikumi ndi banyino mukoro gokusima. Okwa ikuma ndi barora mesaji zanyu. Kanso kempindule mwa muziki ngaruka na messages zanyu nkuzirora nkuzirora hano. Ona gambire samo bere kuereza. Andiyo nkulirizo nuba kumweta. Ni mama Bruno kuruga sadi za Mugarama. Konka samu misto go muziki ino gutera batea. Mkua tulaza ni tureva. Kale webale mama Bruno. Mugarama muri mute Mugarama. Mugamba mutabantu bo mukayora, mukafene, mukahogo, mukachori, Mugarama. Mugamba mutabantu ba Imara.

0: Ayé, akasi na kokanso ken kare ke akwa. Hello.
1: Sam.
0: Want.
1: We better check up.
0: Nyawendo.
1: Abu akino no yanga kuikiri.
0: Nyawendo.
1: Akino rumba boda boda.
0: Ogambo tayirumba.
1: Nikurungi geba.
0: Nawe geba e mirimo niyo kumanyiso.
1: Ndi ukichapa hukwa ni woro sazi.
0: Nyawendo zire. Omuzigaba. Gama ngo omuzigaba, noto muzigaba. Kare. Yesemo.
1: Ata wahuliza basi ya lise na kipo, imu kwenye mkizabo honka. Yena maiso, yenye maturo.
0: Webale kuba yenyuma. Hello.
2: Yamani gulika.
0: Ogambo tati yamani gulika.
2: Mkugonza kiojo.
0: Nanyo mkugonza.
2: Unyakumele.

0: Hello. Leta vibe, leta vibe, tukwenda genda liye dakika isatu munywani wangu. Ndireje saniwe se uri lota.
1: Kurunji.
0: Yeah.
1: Obune gidiyo ninyo urunji chankorogoto.
0: Chankorogoto mriji.
1: Leti nesonga. Kamba teko.
0: Ateko babiri basha tutujende mumishi.
1: Yebuze fogodi nya urunji. Mama yebale mugarike. Abaga wili bafos chankorogoto. Abataka banya urunji bona kale kambe nkuriri.
0: Kale webale mnonga. Hello.
2: Ronaldo mwereza saba kia kawadima. Wewaro mwereza kuga hotandikia na ambali wa hikia kuja kuinuka.
0: Ego.
2: Ndamukize hawa ikazi wa kia kawadima vona. Hamuna hawa hereza na waikiriza wa kweteka niliza ikumi na kimo kwa mukaga. Otaeko roi.
0: Kare wewale muno. Choma kiange anu chine nkoku chikuenda kwe kwa atamu. Mumaisa wa hakuja vya muka mafransi nsabuoli. Omontekani za ya sande kwa isa mune nkurakurana. Umereza kamuhanda nkuramukize. Hello. Hello. Atuanda wangi. Radio.
3: Pisa mwe. Ukeire kurungu.
0: Ukeire.
3: Ono kusema rozo kasuza kawadi. Genda kurungu.
0: Hello. Ready. Hello.
3: Hello. Kupita abu.
0: Wanji.
3: Kupita abu. Uga cheese muri chengejo.
0: Chengejo muri muta.
3: Turunji. Shamilai.
0: Turijen.
3: Nigo.
0: Gambango samu galiraya jenda je.
3: Samu galiraya jenda je.
0: Obusinje. Niwe gambango samu galiraya jenda kurunji.
3: Kendo wa matemisoke pali stoku poli.
0: Wabo tara nyendeza kusiba je ngambira.
3: Au genda kurunji samu galiraya kajambo.
0: Wanti nye magonza muno. Kastolo manyire ngori muliza wa KKCR FM. Bagonza muno. Era singa nkurura nkakutangano joire t-shirt ya KKCR. Nyumiru waki. Mutalifa. Mutalifa. Aro. Akusemba yo. Mwine migisa nkoke. Kali. Mubaira bahuliriza baita barungi. Mbasimire. Mwebale muno. Abateira masimu na mbele tutandikiregezi welege saha mukaga. Obwa hati zili saha ikuminemu. Hati na nyowe nyikiriza ngende. Nyetero hotu wizi ngende asentiruku. Busawo kubiyama. Busawo kubiyama. Na mbele ruhanga kuikize. Sima ruhanga. Kandi maiso kwa kuja kuije ntekani zeko kia begebege. Ya facts and sense otagisubwa. Ochi kengere. Kekesi radio tukaija. Ama nanu gonyini. Yeah. Bye bye for now. Peace and love. Shalom. Bye bye.

0: Ego.
1: Natita Jovia. Natita Agnes.
0: Ego.
1: Nadaita Lucinda Dustal. Ejanga Sidia Kamanio. Ejanga Sidia Karwan.
0: Ego. Ego. Ego.
1: Atira kurundi.
0: Kale.
2: Kale kale kurundi karohereze.
0: Kale ne bikarohurize.
2: Kale.
0: Hello.
3: Hello.
0: Ni wo akando linka.
3: Zani ka kya ka semene. Nisawa kuramukia ho.
0: Ramukia.
3: Nina ukawa mamu wange kani wa neti. Nina ukawa tata wange mtindi Jackson.
0: Ego.
3: Nina ukawa kita wange Lecho. Nina ukawa staff ya tenda Kenya.
0: Ego.
3: Nina ukawa sista wange Viviani. Nina ukawa Ediwadi.
0: Ego.
3: Nisigayendi kwa mtinda jolipeki ya kakwemeni.
0: Kale webale muno.
3: Kale.
0: Hello.
4: Hello.
0: Ni wakando ulinkaha?
4: Nikaha chwa yunengu mtu kano.
3: Hello.
0: Hello.
3: Ngiri muto.
0: Tulikurungi.
3: Ninsawa kuramuki.
0: Ni woha.
3: Ninyo muza Francine.
0: Ramukia.
3: Ninda mukia braza wange hoima. Ninda mukia wangu wapata wangu na mama wange. Ninda mukia wangu na wasista wange.
0: Ego.
3: Nina mkiao na wa masta wanga wa nigeta. Bye.
0: Kali. Zero msanju. Tanu ibiri, msanju ibiri. Munana ibiri. Emu emu. Waba zero msanju, munana zero. Unana zero, zero ina, mkaga, ina. Tere simu, osobole kuba nubaza na itwe, akaire kana bukuba akaire kano, kalika waheru abama simu, tero tuereze abana. Hello.
5: Hello.
0: Ni uo hakando linka ha?
5: Ndi hanu pa suwa mavara ndikeviru, mama wa mbaraka.
0: Ego.
5: Ni hanu abato.
0: Batu hereze.
5: Ngunu.
3: Hello.
0: Hello.
3: Wasibet.
0: Ndikurungi.
3: Amabani mwaka wa jiji hajara.
0: Ego.
3: Ndugire pachwa. Mkutaba kwa mkia.
0: Ramukia.
3: Ninda mkia uja dawanga saba jina.
0: Ego.
3: Ninda mchao cha dawange kezirungane. Ninda mchao cha dawanga.

0: Ego.
1: Karım, bacıca lağlarım. Beyim var.
0: Oha. Baza kurungi de kakuseka.
1: Umereza beyeza.
0: Hmm.
1: Nakoja wanga danira na kiarigonzi.
0: Ego.
1: Amuna mama wangu ko.
0: Hmm.
1: Na mama wangu. Sabe. Katsabe.
0: Ego.
1: Na kaka wangu asani kiongozi.
0: Ego.
1: Kwewe mu.
0: Kali.
1: Hello.
0: Katororono iwe. Hello. Hello. Ni woha. Oha. Kano bazampora. Baza yawe nyowende mere katororon. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ni woha. Oha. Olinkaha.
1: Akiwaro.
0: Ego.
1: Ninaja kakuwanta kizil. Nawali magulet.
0: Ego.
1: Ziriyama karungi.
0: Hmm. Ego.
1: Bye.
0: Kali bye. Hello. Ni woha.
2: Bana baskuruga tukutangwaji.
0: Hmm.
2: Hey. Naturamutawo.
0: Ego ramukia.
2: Naramutawo bakuruga changwaji.
0: Ego.
2: Naramutawo nasa inizibyo kuruga changwaji.
0: Hmm.
2: Naranza rwanji na mwakura.
0: Ego.
2: Eee.
0: Baho ireyo. Hello.
3: Hello.
0: Ni woha kando linka.
3: Yes, chiwatan tondo.
0: Oha.
3: Chiwate.
0: Eh, wina habato.
3: Kwa nyondo.
0: Eh, tiwe. Kwenda ba. Hello. Ni woha. Hello nkulire ni woha.
3: Mwana zamana sandicha akawadima.
0: Oha.
3: Sandicha akawadima.
0: Hmm.
3: Eh.
0: Wina habato.
3: Habato.
0: Eh.
3: Eh.
0: Batu hereze.
4: Mwana vwego kwego gandrati.
0: Hello. Hello.
4: No.
0: Ni woha.
1: Ahega kuruga changwa.
0: Oha.
1: Ahega kuruga changwa.
0: Ega hebwa.
1: Nenda kula musao.
0: Ramusa ramusa.
1: Na ramusa anko Fabiano.
0: Ego.
1: Na dadi omhereza bakunzi. Na mami omhereza kirungi.
0: Ego.
1: Na iwe mpura mukinzi.
0: Webale muno.
1: Saba kazina.
0: Kazina kiyako.
1: Abata, abata, abata.
0: Ei. Tu já cater. Hello. Hello. Ni woha. Ni woha. Nkaha.
1: Urabe.
0: Mm.
1: Ni.
0: Ramukia.
1: Mwana gange.
0: Iwa tokubaza katororon. Hello.
3: Hello.
0: Ni woha.
1: Hello.
0: Hello.
1: Amawara kanga ni nyatu kwa Emmanuel.
0: Uli nkahao.
1: Ndiyo Dan.
0: Ego.
1: Kusaku na miki yao.
0: Ramukia.
1: Naramusao dadi wange masirake Francis.
0: Hmm.
1: Naramusao mami wange. Kiza Janet.
0: Ego.
1: Naramusao baburaza wange. Wakilasimentis wange.
0: Ego.
1: Naye ni teacher wangu.
0: Mm.
1: Nasigara ndi Emmanuel atugonza Yordan.
0: Kale we bale munu atugonza Emmanuel.
3: Ni kwenda kwa mchao.
0: Na mchao nga babiri.
3: Video okuwaza kazini.
0: We bale.
3: Bona mwana mbara mukize.
0: Kale.
3: Ndi Francis Bazrak.
0: Mm.
3: Kale pa.
0: Kale. Era simu tusobole kubantu bazahamu otuho mwana asobole kubana aramukia so abakute simu oli muntu mukuru kuba nyonta kukanga bwa program erira kali ya bato kuba omuntu mukuru bu kutere simu kutanga kuramukia kwenda abana abakwa program bagesere ira kali ya bato oba children's voice program katororono. Hello. Ni woha.
1: Keba.
0: Woha.
1: Tema watu haise.
0: Ulinka ha. Wachwe kereho. Garuka mote era 0 msanji mnana 0. Mnana 0. 0 ina. Mkaga. Inoba 0 msanji tanu ibiri. Msanji ibiri. Mnana ibiri. Emu. Emu. Katururunu. Hello.
3: Hello.
0: Ni woha.
3: Mwenu sanse kuruga pake.
0: Hmm.
3: Nengira kama kwa mchiyo.
0: Mutuhe.
1: Hello.
3: Yama na mchao tata wange.
1: Tata wange.
0: Ni woha. Ama baragawa ni wo.
1: Ni kamila.
0: Hmm. Vamos etoha.
3: Mama na voi. Tamba na mchota tawange.
1: Mchota tawange.
0: Ego.
3: Mchota tawange. Mchota tawange.
0: Ego. Kali. Katuruli. Hello. Hello. Hello. Tera. Zero msanji tanu ibiri. Msanji mnana ibiri. Emu. Emu. Kiki. Hello. Zero msani mnana zero. Mnana zero zero na mkaga ini. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Ulire.
1: Munda mkiwani mamu wangu kutarifine zeni.
0: Ama baragawe.
1: Ayo kujia
0: Ego.
1: Nisaba kuramukia.
0: Ramukia.
1: Ndamukia mama wangu kwa msinga jeni. Ndamukia wo. Baba wangu mkacha mchani. Ndamukia wo. Na anko wange. Ndamukia wo anko wange. Mjini jokwe wa anko uwe simu.
0: Ego.
1: Ndamukia wo mkaka. Ndamukia wo mkaka mbalazi. Mbalazi madre.
0: Ego.
1: Ndamukia wo. Kasibanka Steve. Niyore teka nini.
0: Ego. Kale. Katuloro onu. Hello. Hello. Tere simu okuchulera simu gicho waho. Tinku kengere. 0780 800 04 mukaga. Inuba 0752 82 82 emu katururunu. Hello. Ni uha kandolinka. Hello. Ni uha.
5: Ni agumajiria. Ukisawa kwa mtaro.
0: Ramukia.
5: Ninamusawa mama wange. Namunida nirama suka. Ninamusawa mama wange.
0: Kwa utali mnetu waka. Katulorun. Hello.
6: Hello.
0: Ni wakando linkaha.
6: Nyo ni Reza Katuhime.
0: Oha.
6: Reza Katuhime. Kukunu.
0: Linkaha.
6: Gwali.
0: Ego.
6: Hello.
0: Kuhulire.
6: Wasiwata.
0: Ndikurungi.
6: Nanda msao basta wange.
0: Ni woha.
6: Mza alinaviona Dawudi David.
0: Ego. Genda maisu.
6: Nanda msao basta wange. Biriani. Mambugu. Nanda msao jeni. Mambugu. Ndamusawa mama wange. Ndamusawa mama wange. Omuka Kirongo. Ndamusawa mama wange. Katusime.
0: Ego.
6: Ndamusawa bagege wange. Kiangwali. Kiangwali.
0: Ego.
6: Yadja wanga vidunji. Yadja wanga muweleza usinge. Nenda msaula kwa javanga vona. Kwa javanga abigaba. Usima. Mwesite. Tumire.
0: Chwekereho katufune yomu hano. Tusubule kubani tuhu umuramu. Hello. Sorry. 0752 32 82 MM. Kwa 0780 800 04 Hello. Hello. Hello.
7: No.
0: Ni uha kandora ha.
2: kabisa kurugatangwaje.
0: Mm.
2: Eh nenda kuramusa.
0: Ramusa.
2: Naramusa mama waje kuruga rutete.
0: Mm.
2: Nakamba singu zinamba mbosa.
0: Nkonka sosomera gank oyegera gankahi.
2: Eh?
0: Oyegera gankahi.
2: A good hope.
0: Mm.
2: Eh nyonyi diraga.
0: Eh.
2: Eh naramusa nyaka.
0: Mm.
2: Nakasinde na nga furao.
0: Ego.
2: Eh nasende sana kulera.
0: Ego.
2: Eh karo kulera.
0: Kare ni wasibeje.
2: Ya.
0: Omulize ito murungi katusoke tujja kuba ntuhumuramu. Then tujja kuba nitugaruka. Otaruga radio kinene matonza nsanje fama programu ekyali rakali yabato akazina kanu kanyumira abeginywena abanyakuri ahero otaruga radio.